Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

de mijne je, som jij nu vers verstoor. Zo kom den dagen, die hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg hender.

0: slang like for horrible. Kom med og klipp til strengen på den.
1: Det vet jeg ikke.
0: Hvem sa det? Aldri mer. Aldri mer. Eller?

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket er nu så gammel han går. Ordet inntrykkes

0: Vi sier hallo, hallo.
1: Hei, det var bingo på 33.
0: På 33. Kan jeg få bongenummer ditt?
1: 25, 29, 26.
0: Så vi ser hvor mye får være med her. Det er god bingo. Hva er navnet ditt?
1: Tove Øyland.
0: Tove Øyland, hvor har du kjøpt den?
1: På Spangrei.
0: På Spangrei.
1: Ja.
0: Det er så greit. Ser ikke ut som det er flere på den, så da skriver vi 600 kroner.
1: Flott. Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det bra. Vi går videre på spill på tre rekke, som har en verdi av 1000 kroner. Og sist leste tall, Tom Egil.
2: Det var 26. 2. 6.
0: 47. 4. 7. Syttito, syv, to. Tjuetri, to, tri. Femtini, fem, ni. 18, 1, 8, 53, 5, 3, 88, 8, 8, 38, 3, 8, 83, 8, 3, 54, 5, 4, 19, 1, 9, 74, 7, 4, 32, 3, 2, 35, 3, 5, 14, 1, 4,